kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat enggal priksa nang tenaga kesehatan. Eling lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jadi psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian koyo ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi, karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi pitik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung pitik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi pitik jago sing hebat. Nah, pitik jago iku mau diadu nang sabung pitik lan akhire ngalano kabeh pitik liyane. Bayang noto. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane pitik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung pitik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing podo. Coro kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Bu, apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama, lan budaya?
2: Iya nduk, Renio tak kandani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
1: Iya bu, saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
2: Iya nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air, dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

ngenteni iku durung. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Tianeng nggih, sini geken gelar. Suwarep dhata pitana sekaring bawana langgeng. Tiang angring gesat dalu mangke badhe beber cerita purwa. Daman purbakala pundhita kangge witing kandha nyarita. Anyarasaken jejere. Negara Madyapura. Kaeka adi dasa purwa wusana. Kaeka iku tegesi marang sawiji. Abdi niluwih dasa sepuluh. Purwa maknane wite wong kandha nyarita usana.

Joko sampun kulino dipun ucakake dhateng ora-ora panganan nang iwantinipun sotesak bakas karo gewang kelan nanti jam 6 magrib wayahe. Raja kaya kagire wangsul dhateng kandhange. Sowang-sowangan pating seleder seburat kaya kabah sinarwana pating.

Entan ana sumbawane walang alisi lunglungan padha manglung. Kegodhongan tan ana sing obah. Samirana dantel mapakang kapar samung swaran peksingku lan ingkang abdi brek masan ingkang sami nyambut gardi. Pating kelengkring swarane dat kepireng dat boten. Ing pagelaran lan sinauran unine dipakon mangkono. Kal dilelakon sawising gawe pasuakan agung ketingal tentre. Laik ora beda marang penggalane Sang Prabu yen pirujuh bunga Marwatasuta mesembaring guyu nang ngene pirujuh sesak kadene Batara Rawan Batara Sasiran Mendung.

nuwun inggih Kanjeng Dewaji. Sadiripun Kanjeng Sinuwun paring pambagya dawuh sampun ketampitan kula kalih Kalingga Murda kacencang pucak pun rikma radaging kayuhanan dawuh pambagya muga dadosaken jimat paripi. Sembah sungkem kinggih pitangan kula kalih kunjuk wonten sandhaping pepodo kawula nuwun. Iyo. Sak durunge nyungkem temeka ing pangucap batinmu kang tumanja bapa. Tak tompo tangan luru, tak lebokno nang gone dadaku bisa gawe sukarane penggalih pangestuku mara gagit tampan inggih gorawalan pamundinipun. Ingkang abdi kejai saking menika kathah tinimbalan kathah pisuwanan nanging boten kados sak menika dinten wantenipun tinimbalan ngantos warangka dalem guguk wonten ing jawi kados tinubruk ing singa lepat sinambra gelap uni boten uninga gebaripun cleret datengipun gelap kados dilalang-alang slomba pinanjer madyane alun-alun ketup ing barat maruta kemejet kumitir kitir kitir kecaro awur dumateng maras ngediging warangka dalem wonten jawi lho sak sampunipun nampi dawuh sinuwun warangka dalem boten gadhang manah was melang setunggal menopo menopo kawula nuwun Laiki nek daran kelanggu ati kejeron penompo. Bak pingkune kon tembung paribasan sagalak-galak sargula mangsa kalumuntal gogore. Ora ono. Critane tak saka kaluk nyawel marang buntute dhewe. Mula saka iku kaya apa wadyabala apa? Ora ono ingkang liwakno dawuh. Bapa pati inggih. Mboten wonten ingkang ngadal maturaken kejahing ngaturaken kidang lumajar. Liripun sedaya kawulali samanungkul dateng pangolahipun tetanen kersanipun ulu piwedal saking pertanian menika kala wau saged waroto kawula setaliagel setitik dina bakal tak nyatakno ora cocok atur warangka dalem bakal tak paringi pidana sing simbang kula saka iku bapa kepenak noh anggoniro sebo mengkotak terus opo wigatin yang paswakan agung inggih sampun boten kerang sekecah inggih pun warung kodal lenggah nampi dawuh gusti mangki rumin kakang Prabu Janoko nun sewu kul rangkep aswanipun kang mas inggih kakang Prabu Janoko inggih kakang Reksikolo katuran pambagya sarawipun Koko Prabu nopo sami winantur arjo rawipun kakang Prabu Reksikolo yana lumut jaring sang

te regowo regowo iku ya nom-nomane Bathara Rama dipun derake dateng ing kang rai Raden Merdopo.

Bri, ya petung sewu. Wayahipun sangwiku begawan kayat. Dene Raden Regawa. Putranipun kasumaning ayu ni Dewi.

0: Bagong iki.
1: Reang Ndara.
0: Ndarene ndaramu regawa merdha.
1: Nggih.
0: Iya. Lungguh dhisik tak suwuni keterangan.
1: Oh nggih. Ndara Ndara Dasyarata.
0: Iya.
1: Oh nggih, nggih Ndara.

0: Matur pun kari siji nak surat iki.
1: Oh iya.
0: Tak wacane dhisik, Gong.
1: Oh iya.
0: Malang hari nak teko Malang hari. Ingin minta gending.
1: Oh,
0: ular kambang.
1: Oh, nggih.
0: Matur nuwun. Purdi Arisik dan Matahidi Malang dari Mitargo SEME. Betul kok, gak salah, guntul gak sekolah. Oh, iki Malang beneran nak rawi iki ngono lho. Dadi nggih, gendinge ular kambang nggih. Ayo dipinangkani nak iki klasik ular kambang iku pamrih cek kambang sengkalane kari seger warase.
1: Oh, dadi ngono. Iya, iki pamundutan saka penjalane Bapak Mitargo.
0: Napa? Jeneman ular kambang.
1: Ular kambang.
0: Mbok jan klasik tok ae, Kang.
1: Iya.
0: Nano. Nano. Ush. Nenono, nenono.
1: Duh.
0: Karapan iki kuwi aku.
1: Monggo, monggo, monggo. Nggih. Monggo.
0: Mbak kutawi Bu.
1: Oh nggih.
0: Bu Liana. Iki tak kirim nak dulurku nggone Wonokerto Caipon Pak Lurah Suli Haji.
1: Iya, iki bae nyetel gawe warunge ngono warunge is ngono.
0: Iya. Tak tuwi nak kasetgas.
1: Oh, iya.

0: Ayan, kocap kacarito. Semar Bagong sak sampunipun menangkani gending-gending maca surat-surat. Padhe nyelaki dhateng ingkang Ndara Raden Rega Perdapa dipun ajak kalih Sang Prabu Dasarata. Dipun suwanaken dhateng Dewi Kayu.
1: Kocap Madya Bala.
0: Geger gumuruh.
1: Napa bendhe
0: tembang toro minggah panggungan Jawi. Pisan toto-toto pindu kumpul pintu bodolan.
1: Engkang badhe kecerasaken Nidai Kayi kesarung praktanipun engkang putra kekalih Citra Berdono kan Citra Bandono.

Ger. Regawa pertopo inggih Rama, inggih Rama. Iki nek ayo mlebu nggone keputren, ya. Tak suwano nang nggone ibumu, Dewi Kayi. Inggih.

wari beso asane karo tumpeng tak pangane kabeh bakong gak tau mani kabeh tak entekne ae. Lho nang ditu lho bakong bak racun iku bakar racun.

sini gento kang nyarito wonten mangkono tunggal akon siji critani kaya bareng angkate sarene Raden Regawa dipun dharaken merdapa Semar Bagong Prabu Resikala disik lagu celak dateng alas Indrapati sinten to ingkang nglakoni bedat begal ono sak tengahe alas Indrapati uter jenggi kelawan jenggi uter nanging kang badhe kacarita Semar Bagong saking pegeli melaku tok-tok galeren-leren darane Raden Regawa merdapa kendel wonten sangandhapipun wit mandir siram damas nyucen raga Semar Bagong nenggo dateng Regawa lan merdapa wancinipun tengah

kita mangkono. Kiyane ora Semar Pujogatinoyo Antaka ngawe dateng Bagong. Wis ora kena semono. Lho Besut goleki. Tadi Semar Bagong kan Besut ningali darane katon susah padahal ben dateng Wono Indropati. Semar buntet nalare ngaler ngidul kaya dene wong bingung.

ya mungkin pager. Sopo sing dideleng-deleng nek gak daramu iki. Kembang biru maneh pare aneng mungkin dada. Mula daramu iku semedya badhe tindak nang ngendi. Kembang biru maneh pare aneng mungkin ku kubur. Tuya mulak monggo kundur dateng samya negarane. Wong wis tuwa niki suda pancandrihane. Tuya mulak monggo kundur dateng negarane. Wong wis tuwa niki suda.

0: centong apa adikku Endang jaluk sitap tuhu ngono apa ya Pak? Oh, jadi iya, monggo dipun pinangkani iki kagem ibune Endro ingkang wonten dalem. Setia tuhu nak setia tuhu. Apik bayane mah setia tuhu.
1: Iya.

0: Lah pokoke ku kok niku lha iya.
1: Ajare cocok mbek priayi ne gedhe dhuwur mo.
0: Mbak.
2: Kaya kolong karet.

0: Wah, dulurku Mas Said Kelana sik dorong kundur iki. Oh iya nek dulure ya apa? Kak mergo wis sing pentas bolone arek.
1: Iya.
0: Ngunrone gak mampir arek. Pak, ya nek gak ngarepe omah ngono ae. Pak?
1: Enggak.

0: Hai, hai, hai. Hai, iki mang pamundhutane adikmu Endang nak.
1: Iya, Setya Tuhu.
0: Heeh. Lah iki kok
1: apa?
0: Surat kari luru nak iki.
1: Sopo?
0: Lah iki teko nggone masmu Nur Hadi Manyar Sambung. Manyar Sambung Surabaya.
1: Wah. Wow.
0: Mas Sambungan? Oh, nggih. Manyar Sambungan iki adi nyenun sewu. Iki burine ngene kanok. Ah, ngene ta ya. Ya ya gak main itu ya saking tresno nih lho, saking sini sak mene-mene lho. Apa? Iki lho rasane iki lho.
1: Lah iya.
0: Lah iki nggih Mas Nur Hadi matur nuwun paringanipun. Kula nyuwun gending Sri Uning Mustika Tuban. Oh, cetol nak iki.
1: Oh, tadi heeh.
0: Lah iki terus sira wak rawe iki. Sugeng dalu iki dalang saking Mojokerto nggih sugeng dalu. Kula penggemar wayang kulit RRI Surabaya. Ngono nak ya. Lah iki AM 585 ngono nek gak salah. Wancen ya opong sakmene iki opo? Oh, dari iya. Ayo nak dilayani oleh nulis cek gak gelo koyo ngene ya tugu-tugu tadi telu ngene iki. Sri Uning Mustika Tuban. Lah semoga.

Langgam Wuyung iki senengane Mas Pubudiono sarjana hukum nak wates karo ning Mina. Oh ya kirim nama. Ya iki senengane nyetel radio RRI Surabaya. Oh iya. Gak turu ngene. Iya wis kagem para pamireng dai pandemen radio RRI Surabaya Sabtu malam Minggu siaran langsung wayang kulit gaya Jawa Timuran. Monggo.

0: wis nak dene ana kurang lupute turu lupute jaluk pangapura gong
1: iya mangke ya apa sak ono kae kabeh iku mang surate ya wis padha diwaca
0: nak gending sak mono kae iku mang ayo nyedhak nanggone daramu Raden Regawa lan Merdapa besut ya ngono jot iya mak de kono nak ojo melu balen nang nggone klampi sireng ki ono sing jaga pos kampling klampi sireng sud iya mak de

kakang. Iyo kakang, aku cengguter. Yo cengguter. Iyo yayi pun kakang uter cenggini. Yo uter cenggi. Iyo kakang. Iyo si. Ayo lerem. Kak mulyo opo kecil lu ini.

wonten pacarita rega mata di pamedhut ekon dipun jatos dateng uter jenggini ekon itale uter jenggini wujud pusaka gaman

Yayi, kula Kang Mas ilangi jenggene terwujud pusaka. Pusaka iku Yayi, gaman iki ya tapak eyang, gamane adikku Merdopo ya Lesmana Widagdo. Inggih Kang Mas. Jagat Lesmana iki tak arani gaman Astra Dewa, piandele adikku Lesmana Widagdo. Jagat nyeseni.

waktu mangkono golongane raja sewu dipun pandhekani dateng Sang Prabu Jukung Kalimardewa. Ana madane alun-alun jebol godho wis kuning ora ana sing bisa.

nih balik dateng ingkang abdi pono kawan Pak Ragem Yasmani Yabdi Prawiro Laksono Jawa Katon Nabi Daud Banjir Ogro Singo Singo Malut Maruta ah Maulana dene kawonten wingkingipun Pak Ragemi Pak Pundu kanggo garpe abdi mangkono penggagasipun Sang Prabu Jukung Kalimardhan yo lek kaya aku nek ora bisa ngilangi

0: Ladal apa men? Kok gak kuat iki apa? Werane godho wis kuning.
1: Nggih, Ndara. Napa niki? Rupine werna kali. Kuning kali ireng, kuning kali ireng. Kuning niki tandane wong seneng. Kulon nek cara papan panggonane. Kuning seneng. Ireng langgeng lor panggonane. Dadi wong seneng cek langgeng napa? Oh, kersane. Apa ora ngono?
0: Ora ngajak iso-iso ae kon iki. Sama mulut ala. Wong e aja golek gawe ae ta. Nek gak dadi gawe, nek ngono.
2: Ora iku opo.
0: Kabeh gak sing kuat.
1: Mboten enten ngono.
0: Lah pirang sak meneh. Kuat
1: wis. Wong lelek iku. Dene pisan gak kuat ae omonge, Mbak. Kaya isa mecano wis gligen. Wajen jene balan Raja Sewu. Gak karo-karoan wernane.
0: Ya tak jebole. Godho besi kuning. Pisan gak apa-apa pindho, tak jebole maneh. Godho besi kuning.
1: Oh ya ya apa iki ora?
0: Tutu selendang sutra kuning aja.
1: Wah gak kuat tutu kuning karo irenge lho.
0: Tak angkat teh godho.
1: Kadocok sik ngono.
0: Oh ngono ae. Lah iya, yo gak kuat,
1: gak kuat. Wah, sing wani ya jebol gak wani ya apa mesine.

Warta mangkono Gua Wijaya nampa tugas didhawuhi jebol godhong si kuning ora bisa. Ing kono Gua Wijaya gak kentan akal. Sarane gak kuat jebol jero bumi dilebon. Ing kono sing gandoli godhong si kuning wewe bang wewe putih dari muka ing kono godhong si kuning saged jebol kan Raden Regowo.

0: kau.
1: Mangkane wong iku gawe nggawa. Utang nyaur nyilim balekno. Sing nggawa sapa sing gawe sapa? Wong kon mang pinter. Dandang putih iso ngomong. Nganggo karmu dhewe wong dahar panekulan panganan-panganan kon ecek-ecek. Cinta adus banyu kon udak-udak. Wong dunya. Dunya iki ya nek wong sak dunya dandang. Dunya iku dudu nekmu dhewe.
0: Kau.
1: Bongkorai bukan. Mamula talah wong iku nek menang aja sak wenang-wenang, ngono lho. Wong gawe gawa, kalau critane wong gawe digawa tanggane, wong gawe digawa-gawa dhewe. Lah apa nek wong menter kon gak singitan? Ayo, nek ngene iki. Jogor tagak. Lah apa kon iku, Pak? Iya wis dandang ngene yo. Pancen kodrat diwiradatono, gak iso diselaki. Penggaweane dandang tak tuduno.
0: Kau.
1: Penggawane dandang menehi kabar wong kesripahan, ngenehi kabar wong kesusahan. Nek ana wong kepaten, pamiline

0: apa apa? Aja apa?
1: Loh, durung tak taleni ta iki, Mas.
0: Ya aja taliworo iki apa? Mangkan. Ya. Wah. Ayo, lho, la apa sing ngono iki? Eh, Bagong. Nek wis rumoso kapok culno. Kapok tak. Ya kapok, kapok, kapok, kapok. Ya besok iling-iling. Nek ana kandha lakon Regawa Boyong Raja Sewu tak dadakne pingiringku ya. Iki ngesaken kula, kula, kula, kula. Iki, iki, iki, iki. Waduh akeh kabane nek. Ucalana, oh nggih pun. Matekana aji bebandan aji taliworo.

Poto mangkono paripurna kandha lakon regawa merdapa ya Rama Krama ya rabine Bathara Rama Sora wetan kidul kula lor padha bali dalem dene sing urip padha bali sing lara padha teka sing karo Dududana sing lara padha waris kita sesanti jaya jaya jayanti sekali merdeka tetep merdeka nir ing sambikala.

Urep Toto Pitono anenggih negari pundi ingkang kaekat didasa purwa Eko sawijadi linweh dasa 10 purwa wiwitan Senadyan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasongo ing pertiwi kapit ing samudra kata ingkang sami anggono raras boten kadi ing negari Ngastina yo gajah oyo yo liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah karto turaharjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngiringake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe lho tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku gemah kang lumaku dagang rinten dalutan ana pedhote labetan ana kasang sayaning margi aripah janmo ing amonco kang sami gegriya salebeting praja jejel riyel pipit pangarswa bencuke tepung taritis senadyan paparan wiyar katingal rupak saking rejaning praja Karto para kawula ing padusunan padha tentrem atine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana cinancangan yen rahina aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi raharjo dene tebing parang murka para mantri bupati padha kontap kautamane mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lesan.

0: Apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Burung tak sampean iki.
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning?
1: Iya. Opo maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya. Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
1: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.